0: генерал.
1: Канал 77.
2: DJ Power.
3: Това най-много да знаете.
1: Само хитри ново на канал 77.
4: Ариана Гранде. Hate that I made you love me.
1: Канал 77.
2: Само хитови.